1984, Ghostbusters och Ray Parker Jr. på Radio Metro. Metro förmiddag på en strålande måndag. Syns det är väldigt glatt att höra på. Jag heter Trond Harald. Nu är det snart tid för både nyheter och vär efter en flott låt. Adele, When We Were Young. Everybody.